Adenta municipality ɛhɔ nya kra nkɔda ne bi yirayira nipa ne bi o ɛndo a nantwie bɛ 10 na mu floti wo nsuo na ni sare wo mokɔ we obi sala target pa nsuo no kɔ sɛ no kɔ